Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün iyulun 17-sidir, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır, hörmətli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Amerika Birleşmiş Ştatları ve İran arasında gerginlik yeniden pik hedde çatıp. Məlumata göre Amerika Birleşmiş Ştatları kuvvetleri İran'ın nakliyat infrastrukturuna, o cümleden strateji körpülere karşı yeni hücumlar teşkil edip. İran devlet medyası hücumların ülkenin cənubunda Hürmüz Boğazı yaxınlığında yerleşen iki körpü, bir demir yolu stansiyası ve bir havalimanı hedef aldığını bildiriblər. İlkin məlumatlara göre hücumlar neticesinde azı 7 nəfər helak olub, çoxlu sayda yaralı var. Tehran ise bu hücumlara cevap olarak Amerika Birleşmiş Ştatlarının Körfez'deki müttefiklerini hedef alıp qeyd edək ki, bu toqquşmalar fevral ayında başlayan geniş miqyaslı münaqişəni dayandırmak məqsədilə imzalanmış ilkin sülh razılaşmasından cəmi bir ay sonra baş verib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının vitse prezidenti J.D. Vance, Joe Rogan'ın podcastinde dikkat çeken açıklamalar verip, Vance bildirip ki, İsrail hükümetindeki bazı ekstremist daireler Amerika Birleşmiş Ştatlarının İran'la müharibini dayandırmak barədə razılaşmasına mani olmak için Amerika ictimai rəyinə təsir göstermeye çalışırlar. Gelecekte prezidentlerin esas namzetlerden biri hesap olunan Vance'in bu şartları Washington'la Tel Aviv arasında artan fikir ayrılıkları fonunda xüsusi dikkat çekir ve onun İsrail siyasetine dair tənqidi mövqeyini bir daha təsdiqləyir. BMT İsrail'in yaşayış məntəqələriyle bağlı son kararına sert reaksiya verdi. Başkatip Antonio Guterres'in sözcüsü Stefan Dujarric bildirib ki, İsrail'in Givat Ziv qanunsuz yaşayış məntəqəsində şəhər statusu verməsi BMT'de dərin narahatlıqla qarşılanıb. BMT rəsmisi vurğulayıb ki, bu inzibati dəyişiklik məntəqənin beynəlxalq hüquqa görə statusunu dəyişmir və Givat Ziv hələ də işğal olunmuş Fələstin ərazilərinin bir hissəsi hesab olunur. Bu arada İsrail'in baş naziri Benjamin Netanyahu'nun gelen hafta Amerika Birleşmiş Ştatlarına planlaştırılan seferi təxirə salınıb. Yayılan məlumata göre seferin təxirə salınmasına Trump'la görüşün tarixinin razılaştırılmaması sebep olup bildirilib ki, tərəflər arasında görüşün gündəliyi ve gözlənilən nəticələri ilə bağlı da

razılıq əldə edilməyib. İsrail baş nazirinin ofisi isə səfərin təxirə salınmasını Amerika Birləşmiş Ştatları senatoru Lindsey Graham'in dəfn mərasiminin tarixində baş verən dəyişikliklə əlaqələndirib. Kremlin Türkiyənin Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair vasitəçilik səylərini yüksək qiymətləndirib. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Moskvanın Ankara'nın bu istiqamətdəki təşəbbüslərinə görə minnətdar olduğunu bildirib. Bununla belə Peskov hazırki vəziyyətdə danışıqların bərpası üçün zəmin görmədiklərini vurğulayıb. Rusiya rəsmisi əlavə edib ki, buna baxmayaraq Moskva diplomatik dialoqa hər zaman açıqdır. Venezuela'da baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 4930 nəfərə çatıb. Bu barədə ölkə parlamentinin sədri Jorge Rodriguez məlumat verib. Bildirilib ki, 16740 nəfər yaralanıb, 17907 nəfər evsiz qalıb. Zəlzələ nəticəsində 190 bina tamamilə dağılıb, 856 binada isə ciddi ziyan görüb. Axtarış xilas etmə əməliyyatları zamanı 6462 nəfər xilas edilib, zərər çəkənlərə humanitar yardım göstərilməsi də davam edir. Şanxayda süni intellekt sahəsində qlobal əməkdaşlıq üçün yeni addım atılıb. Çinin təşəbbüsü ilə 29 ölkə Ümumdünya Süni İntellekt Əməkdaşlıq Təşkilatının yaradılması barədə müqavilə imzalayıb. Yerli medianın məlumatına görə sənədə Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ilə yanaşı Qazaxıstan, Rusiya, Pakistan, Laos və İndoneziyada daxil olmaqla ümumilikdə 29 ölkənin nümayəndələri imza atıb. Bu addımla İmzalamada iştirak edən dövlətlər təşkilatın rəsmi təsisçisi üzvləri statusunu qazanıblar. Hörmətli dinləyicilər, dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Gökhan Özənin ifası ilə davam edir.

Bundan tam 10 il evvel, təqvimlər 15 iyul 2016-cı ili göstərirdi. Türkiyə öz tarixinin ən qaranlıq gecələrindən birinə şahid oldu. FETÖ qruplaşmasının mənsubu olan teröristlər millətin silahını elə millətin özünə doğrultdu. Lakin hesaba qatmadıqları bir şey var idi. Türk millətinin sarsılmaz iradəsi. İndi o tarixi gecənin xronologiyasına saat və saat, dəqiqə və dəqiqə yenidən qayıdırıq. Faktlarla, sənədlərlə və heç vaxt unudulmayacaq qəhrəmanlıqlarla. Həftənin cümə günü idi. Saat 21:30 göstərdiyi bir vaxtda Ankara Baş Qərargah rəisinin binasında silah səsləri ucaldı. Nə baş verdiyini anlamağa çalışan xalq göy üzünə baxırdı. Çevrilişə cəhd edənlərin nəzarətindəki F-16 qırıcıları xalqı qorxutmaq məqsədi ilə Ankara səmalarında alçaqdan uçuş etməyəcəklər. Çevriliş xəbərləri dalğa-badalğa yayılırdı. Hərbi çevriliş cəhdi eşidilən kimi paytaxt sakinləri qorxmadı.

Bir baş qərargah binası önünə toplaşmağa başladı. Lakin FEDÖ teröristler o kadar amansız idilər ki, idarə etdikləri helikopterlerden demokratiya üçün küçələrə axışan günahsız insanların üzərinə güllə yağdırırdılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde baş qərargah rəisi Hulusi Akar ve yüksek rütbeli komandirler qiyamçılar tarafından helikopterle naməlum bir yere aparıldı. Eyni dəqiqələrdə diqqətlər İstanbula yöneldi. Çünki təkcə Ankara deyil, İstanbul da hədəf altındaydı. Ölkəni xaosu sürükləmək istəyən FETÖ-cü teröristlər sonradan adı 15 İyul Şəhidlər Körpüsü olan Boğaçı Körpüsünü və Fatih Sultan Mehmet Körpüsünü tanklarla gedişgəli istiqamətinə bağlamışdılar. Dövlət bu qiyama qarşı rəsmi bəyanatını heç gecikdirmədən verdi. Saat 23:02-də baş nazir Binəli Yıldırım kameralar qarşısına keçərək dedi. Açığı bunun bir qiyam cəhdi olduğunu düşünürük. Komandanlığa tabi olmayan ordu daxilindəki bəzi şəxslərin qanunsuz bir şəkildə qiyama təşəbbüs etdikləri xəbərini almışıq. Bu açıqlamadan cəmi dəqiqələr sonra saat 23:18-də qiyamçılar ilk bombanı Ankara'nın Gölbaşı rayonuna attı. Buradaki polis baş idarəsi aviasiya şöbəsi xaincəsinə vuruldu. 16 iyulun ilk dəqiqələrində isə hədəf Kəşfiyyat Təşkilatının mərkəzi idi. Helikopterlər yeni mahallədəki Milli Kəşfiyyat Təşkilatının şəhərciyinə atəş açdı. Lakin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının qəhrəman əməkdaşları təslim olmadılar. Onlar əllərindəki silahlarla helikopterə anında cavab atəş açdılar. Eyni saatlarda bir grup hərbi formalı terörist Türkiyə Radyo ve Televiziya qurumunun dəhlizlərində idi. Milletin ekranını söndürməyə cəhd etdilər. TRT əməkdaşlarını girov götürərək qurumun giriş çıxışını bağladılar. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan o zaman ailəsilə birlikdə Marmaris'də idi. Saat 00:24-də telefonla görüntülü olarak canlı yayıma qoşuldu. O tarixi çağırış gecenin gedişatını tamamilə dəyişəcəkdi. Prezident xalqa bu sözlərlə müraciət etdi. Milletimizi şəhərlərimizin meydanlarına dəvət edirəm, havalimanlarına dəvət edirəm. Milletcə meydanlarda, havalimanlarına topanaq. O azlıq təşkil edən qrup tanklar ilə gəlsinlər. Xalqı nə edəcəklərsə, qoy orada etsinlər. Mən bugünə qədər xalqın gücündən üstün bir güc tanımamışam. Bu çağırışla milyonlarla insan küçələrə axışdı. Saat 00:56-da Ankara Şəhər Baş Polis İdarəsi bombalandı. Dövlətin bütün təhlükəsizlik qurumları və strateji nöqtələri hədəf alınmışdı. Bu çağırışla milyonlarla insan küçələrə axışdı. Ankara'nın Gölbaşı rayonunda yerləşən Türksat binası da o qaranlıq gecədə bombardıman hədəfinə çevrilən digər mühim bir nöqtə idi. Və saat 02:18. Çevriliş cəhdinin, bu ölkənin talihinin gedişatını dəyişdirən o qırılma anı. Xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanlığın baş geziri Ömər Xalis Demir, sonunun şəhadət olacağını bilə-bilə ona verilən əmri qəbul edərək, qiyamçı general Semih Terzinin qərargaha girməsinə mani oldu. Onu güllələyərək öldürdü, özü də orada şəhid oldu. Gölbaşından ikinci dəfə böyük bir partlayış səsi ucalanda saat 02:20-ni göstərirdi. Qiyamçılar ələ keçirdikləri qırıcılarla Gölbaşındakı xüsusi təyinatlı baş polis idarəsinə hücum etdilər. Nəticədə onlarla qəhrəman polisimiz şəhid oldu. Xain düşmən sonda milli iradənin təzahür etdiyi yerə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə belə hücum etdi. Döyüş təyyarələri milli iradənin mərkəzinə bombalar yağdırarkən, milletin vəkilləri parlamentin baş asambleya zalında qorxmadan demokratiyaya keşik çəkirdilər. Saat 03:20-də Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Marmaris'dən İstanbul Atatürk Havalimanına çatdı. Onu qarşılayan minlərlə vətəndaşa müraciət edərək dedi ki, bu qiyam bir xəyanət cəhdidir, bu üsyan cəhdidir. Vətənə edilən bu xəyanətin bədəlini də təbii ki, çox ağır şəkildə ödəyəcəklər. Bunu indidən bəyan edirəm. Saat 06:19 idi.

Dan yeri yavaş-yavaş ağarırdı. Qiyamçıların alçaq planı Türkiyənin bir çox nöqtəsində vətəndaşların öz sinəsini siper etməsi ilə puç edilmişdi. Məğlub olacaqlarını başa düşən FETÖ-cülər Prezident Sarayının ətrafını bombalamağa başladılar. Beləliklə, xainlərin çevriliş cəhdi 24 saat keçmədən tamamilə dəf edildi. Saat 06:40-da 15 iyul şəhidlər körpüsündəki qiyamçıların silahı yerə qoyub təslim olmağa başladıqları xəbəri ekranlara verildi. Saxlananların sayı sürətlə artırdı. Məhkəmə, ordu və polis sistemində yüzlərlə şəxs vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Saat 08:26-da Akıncı aviabazasında girov saxlanılan baş qərargah rəisi Hulusi Akar helikopterlə Çankaya köşkünə gətirildi. Eyni dəqiqələrdə jandarma başkomandanlığı da qiyamçı FETÖ üzvü olan terrorçulardan tamamilə təmizləndi. Bununla da demokratiya qəhrəmanlarının müqaviməti qələbə ilə nəticələndi. Başnazir Binali Yıldırım saat 12:57-də kameralar qarşısına keçərək qiyamın tamamilə yatırıldığını müjdəsini verdi. Türkiyə o qaranlıq gecədə tam 253 vətən övladını şəhid vermişdi. 2000-dən çox demokratiya qəhrəmanımız isə yaralanaraq qazilik mərtəbəsinə ucaldı. Xain çevriliş cəhdi əziz millətimizin canı bahasına göstərdiyi müqamət sayəsində 24 saat keçmədən nəzarət altına alındı. O qaranlıq gecənin şəfəqində demokratiya və millət iradəsi qalib gəldi. 15 iyulun 10-cu ilində bütün şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi isə minnətdarlıqla anırıq.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizi Aralıq dənizinin istisinə, küçələrin buram-buram qoxan ətirli ət yeməklərinin dünyasına aparırıq. Nazik doğranmış ətlər sacın üzərində nar kimi qızarır, daha sonra pambıq kimi yumşaq lavaşın içinə bükülür, bir neçə sadə toxunuşla möhtəşəm bir təama çevrilir. Beləliklə, menyumuzun bugünkü yeməyi tantunidir. İlk növbədə gəlin tantuninin nə olduğu haqqında bəhs edək. Tantuni xırda kublar şəklində doğranmış dana ətinin sac üzərində yağda bişirilməsi vasitəsilə hazırlanır. Bu təam üçün bəzən quzu və ya toyuq ətindən istifadə olunur. Ətlərə

Əvvəlcə qaynadılır, daha sonra yüksək temperaturda sac üzərində qovrularaq xüsusi dad qazanır. Yeməyin içinə adətən sumaqla qarışdırılmış soğan, pomidor, cəfəri və istəyə görə də acı biber əlavə edilir. Lavaşla bükülərək dürüm şəklində və ya çörək arasında süfrəyə verilir. Yaxşı, bəs bu yeməyin vətəni haradır? Sözsüz ki, Mersin şəhəri. Hətta burada tantuni simvolik bir xarakter daşıyır. Bir çox insan əsl tantuni məhz Mersində yiyilir deyir. Günümüzdə bu küçə yeməyi Mersindən Türkiyənin dörd bir yanına, hətta xaricə qədər yayılıb. Buna baxmayaraq, Mersin tantunisi 2016-cı ildə Türkiyə Patent və Əmtəə Nişanları İdarəsi tərəfindən qeydiyyata alınmış və coğrafi göstərici statusunu qazanmışdı. İndi isə gəlin, dəqiq məlum olmasa da, tantuni sözünün mənşəyi ilə bağlı ən geniş yayılmış rəvayətlərə nəzər salaq. Bir iddiaya görə, Mehmet Acı adlı iaşəçi tantuni ilk hazırlayan şəxs hesab olunur. Mis tavanın içində qaşığın vurulmasından çıxan tantun səsindən ilhamlanaraq yeməyə bu adın verildiyi bildirilir. Digər bir rəvayətə görə isə, tantuni sözü ərəb dilində ətin yağlı və xırdı hissələrini ifadə edən sözlərdən türüyüb. Tantuninin yaranma tarixinə gəldikdə isə, bu məsələdə Mersindəki iqtisadi şəraitin mühim rol oynadığı deyilir. Söylənilərə görə 1960-70-ci illərdə pambıq tarlalarında işləyən fəhlələrin həm doyumlu, həm də ucuz yeməyə ehtiyacı var idi. Səyyar satıcılar əti xırda-xırda doğrayıb sacda bişirirdilər. Beləliklə, həm bol, həm də olduqca dadlı bir yemək ərsəyə gətirirdilər. Lakin o dövrlərdə bu təam tantuni adı ilə deyil, çomaç, sokum və ya dürüm kimi adlarla tanınırdı. Zamanla bu praktik yemək növü bütün Türkiyəyə yayıldı. Xüsusilə də gecələr ayaqüstü tez bazar bir şəkildə yeyilə bilən imtina edilməz bir təama çevrildi. Gəlin indi də bir tantuni yeri tapaq və ustanın məharətinə tamaşa edək. Türkiyənin hansı şəhərində olursunuz olun, Mersin tantunisinə rast gəlmək mümkündür. Lakin bizim seçimimiz əlbəttə ki, bu yeməyi yerində tatmaqdır. Usta əvvəlcə əti diqqətli şəkildə xırda-xırda doğrayır. Qaynatdıqdan sonra sacın üzərinə tökür. Daha sonra yağı və ədviyyatlar əlavə edir. O qaşıqla ətləri sürətlə qarışdırarkən, bir tərəfdən də rəvayətə görə tantuniyə adını verən həmin o məşhur tantun səsini çıxartmaq üçün sacın qırağına vuraraq taqqıldadır. Bundan sonra usta lavaşı əlinə alır və qızaran ətlərin üzərinə basır. Burada məqsəd lavaşın ətin yağı ilə yüngülcə islanmasıdır. Sonra isə üzərinə sumaqla qarışdırılmış soğan, incə doğranmış cəfəri və pomidor zolaq şəklində lavaşın üzərinə düzülür. Ən sonunda qızarmış ət dilimləri bura əlavə edilir və dürüm bükülərək ustalıqla ərsəyə gətirilir. Artıq tantuni süfrəyə verilməyə hazırdır. Yeməyin yanında adətən xiyar və ya acı biber turşusu təqdim olunur. İçəcək olaraq isə ayran və ya şalğam şirəsini üstünlük verilir. Bugün tantuni təkcə Mersində deyil, İstanbuldan Ankara'ya, İzmirdən tutmuş Avropa şəhərlərinə qədər bir çox yerdə qarşımıza çıxır. Lakin Mersinli ustaların fikrincə, istifadə olunan yağ və ətin doğranma forması bu ləzzətin ən mühim sirridir. Tantuni yeməyi sadə ərzaqlarla maksimum dad əldə etməyin ən gözəl nümunələrindən biridir. Hörməti dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Süfrəniz həmişə ruzi bərəkətli olsun. Hələlik. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Bu endemik bitki Anadolu'nun gerbinde yerleşen Gaz Dağları'nın yamaçlarındaki Çanakkale'nin Bayramiç rayonunda bitir. Dadı ve ətiriyle diğer nektarin növlerinden farklanan bu meyvenin özüne məxsus bir lezzeti var. Bayramiç rayonundaki mikro iqlim Bayramiç beyazının başka yerde yetişmesine gayri mümkün edir. Rəngi, dadı ve ətiriyle dikkatleri cəlb edən Bayramiç beyazı 2013-cü ildə Türkiye coğrafi göstericiler siyahısına daxil edilib. 2021-ci ilin 16 aprel tarixində Avropa İttifaqının rəsmi qəzetində yayımlanan bu meyvə növü Türkiye coğrafi göstericiler siyahısına daxil edilən 7-ci məhsul olub. 7000 hektar sahədə yetişdirilən Bayramiç beyazı digər nektarin növlərinə nisbətən daha davamlıdır. Zəngin, aromatik tərkibə malik Bayramiç beyazı sağlamlıq üçün çox faydalıdır. Antioksidantlarla zəngin olan bu nektarin növü başda kolun xərçəngi olmaqla xərçəng hüceyrələrinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır, dərinin elastikliyini artırır, dəridə olan xırda qırışları alır. Tərkibindəki luteinlə göz sağlamlığını qoruyur. Bu xüsusiyyətlərinə görə Türkiyədə yetişən bu meyvə növünə böyük tələbat var.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
10: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
11: کترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
13: آیج رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده ترکیه اوازه.
16: گیپلیر ترکیه‌نین تتی رادیوسی.
17: یه صدای ترکیه.
18: Anlamadığınızla Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glas otna Türkiye.
13: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.